I muzička želja za Milivoja Bijeljina, Mitar Mirić i pjesma Subota.